0: hello@peaceradio.com.
1: പീസ് റേഡിയോയിൽ ഇനി അൽ മിമ്പർ. വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിയ ജുമുഅ ഖുതുബയുടെ പുനഃസംപ്രേഷണമാണ് നമ്മൾ അൽ മിമ്പർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികാരം കിട്ടിയാൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ സലഫി മസ്ജിദിൽ ബഹുമാനനായ പീസ് റേഡിയോ CEO ഹാരിസ് ബിൻ സലീം നടത്തിയ ഖുതുബയാണ് അൽ മിമ്പർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ നാം കേൾക്കുന്നത്.
2: نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا